0: It's 8 p.m. This plan check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: یمنی حسین جی سعودی سرزمین تے حملن بعد مکے دی سیکیورٹی سخت سعودی کابینہ جو حملن جو بھرپور جواب دین جو اعلان سعودی ولی عہد کابینہ جے اجلاس بعد مصر پہنچی ویو قاہرہ پہنچن تے مصری صدر سعودی ولی عہد جو آدر بھاؤ کیو ملاقات دوران بے طرفن لاگاپن خطے دی صورتحال تے گالوں کئی ہوئی باب المندب کی بندش جا نتیجہ تباہ کندڑ نکری سکن تھا قطر دنیا کے خبردار کرے چڈو قطری پرڈی وزارت سے عملدار ابراہیم ہاشمی چھو آئے تا دنیا پہرے ہی اپنا ہرمزی بندش بھوگے رہی ہے باب المندب کے ساگی صورتحال ماں نہ گزرن گرجے مسئلے جو حل گالین ذریعے کڈھیو ونے